melni waxon nañ len itam dajé ba mu dajé won na xorondom ci xurwa ñu waxtan fo waxtan bu am